palang ritelote palang lale dale indun nanji atelo ando muda pit na bantelo ante dapit na bantelo geren mata ando krikit.